התרבות עד המורד פרדי. עמלים מעקום הרנינה, הרני עטרי, לאל-ארבע. כל יום אחלה תעריבן הול, לאחד לאל-חמיס, הם תרפאונה ואנתם רווחים על בית. או איזה מעדכו בשוגל.

0: ואני זמר. זמר.
1: אורני מן זמן, יום מן לובנני. זה כן אוסיף. 1984 אסדרה. אז מה, היום נתזכר על פנן לובנני לכביר.